odjek nekih izgubljenih snova. Iz dubine davne prošlosti sad stiže, dolazi sve bliže, moćno poput mora.

0: Da.
1: Halo.
0: Halo.
1: Ja imam poziv.
0: Halo, da, da. Dobro jutro. Je to Radio Pula?
1: Da, izvolite.
0: Ma Walter i Matija, kada su?
1: Da vidimo, koji je danas dan? Danas je?
0: Danas je subota.
1: Danas vam je subota, po temperaturi bi rekao da je 36. kolovoza.
0: Da.
1: Oni su vam na ferijama.
0: Na ferijama?
1: Da.
0: Znači, nisu bili na nekim... na nekim igralištima.
1: Zašto?
0: Jer ferije su, kad pasaš prodoli, onda su ferije.
1: Aha, ne znam, pogledajte ko su još tamo.
0: Da, da. Ma imate forši da mi rečete Nataša frizerka, kad dela?
1: Ona vam je, ovako danas smo rekli 36. to je parni datum popodne. Parni vam je popodne, ne parni ujutro.
0: Da, znači moram ja promijeniti tablicu od auta onda.
1: Da, da.
0: Dobro, ali je tu Vincent Tereš u režiji.
1: Je.
0: Dobro, i to će biti jutarnji program.
1: Vincent vodi.
0: Da, i Nikola Milat za glazbu.
1: Dobro.
0: I pjesma se zove Šta se to čuje? Da. Ja bi opet bija njen je sad. Da, da, da. Ben, za ovo šišanje naručite me ku more.
1: Morate mi poslati obrazac.
0: Koji? Kakov?
1: Ovaj, od frizerke.
0: To preko ove građani.
1: Obrazac, tri primjerka, jedan ide meni, jedan ide u arhivu, jedan ostaje vama i dvije slike s rodnim listom.
0: Dvije, sam zapišem slike. S rodnjin, rodnjin, ro, ro, ronin,
1: ne, rodnjin.
0: Ro, rođen list. A da sad moram pojit tamo. A Ben, ko imate biće jese za posudit, bit će dobro.
1: Poli frizerke se to dobijete.
0: Bom, vi ste?
1: Tatjana,
0: lipi pozdrav, ja sam Vlatka, tako da se čujemo malo kašnije.
1: Pozdrav.

0: Ženska klapa Fritule poziva vas na 8. festival klapa u subotu 5. rujna od 20 sati u magazin Grando u Portorožu. Nastupaju klapa Fritule iz Pirana i kompanija Izolana iz Izole, klape Mali grad iz Kamnika, Punta P iz Novog Vinodolskog, Castrum Veneris iz Kaštela, te Luka iz Rijeke, klape Partence iz Splita, Okrug iz Čiova, Dalmari iz Maribora, te klapa Pinguentum iz Buzeta. Broj ulaznica je ograničen, a potražite ih na svim prodajnim mjestima, eventima.
1: Radio Tržnica,
2: Radio Tržnica,
1: Radio Pule.
2: Najstarija emisija
1: ove vrste u Europi.
2: Svake subote
1: u
2: 10:30.
3: Dobro jutro, Istra.
4: Na Radio Puli.
5: Perhaps. Kako bimo to preveli?
6: Forši,
5: možda, onako, treći put, Dobro jutro, evo nas nakon Kronike Hrvatskog radija, opet u eteru, točno 7:30, Matija, si tu?
6: Tu sam.
5: Eko, Anke, ti si tu. Ja?
6: Ja te ne vidim.
5: Ja, Nanke sebe ne vidim. Nisam se nikad ni vidio. Dobro jutro, poštovane slušateljice i slušatelji. Evo nas u 7:30. Prije 3 mjeseca smo rekli, ma, brzo će dojti taj rujan. I gle ga, došao je već 5. dan.
6: Da, ali lipi dan.
5: Da, malo je, osjeti se onako što ti govoriš isto, sad je već tamnije ujutro, ali bome i friškije. Bilo je jura, bimo rekli, jer je sad ide štajun, nemoguće da nije svježije, i tako da ne treba komplicirati sa razlozima, ali evo, u ponedjeljak počinje i škola, sve nekako psihološki je to drugačije, ali mi psihološki u subote smo vajka isti, nama je isto.
6: Za sve vas koji bi razbili svakodnevicu prije škole, uvedena je direktna zračna linija Zagreb-Peking.
5: Oh.
6: Tako da morate iz Zagreba drito za kino za vikend.
5: Zagreb-Peking.
6: Da, jedina mala onako napomena je da ćete u Bukureštu se fermati 3 ure za gorivo i pregled putnika.
5: Vidiš, a če nisu mogli to pregledati u Zagrebu i natankati isto u Zagrebu?
6: Da, ali u Bukureštu je jeftinije.
5: A u Bukureštu je jeftinije.
6: Zašto na sve su Slovenci dolazili tu tankat, zašto mi idemo po gume u Sloveniju?
5: Da. Na sve si pensa.
6: Da.
5: Bravo.
6: U Bukureštu je jeftinije i tamo popiš kafe i onda drito kina.
5: Alo, da li se isplati onda ovako bez veze u mezavionu u Bukurešt?
6: Jedno mi koliko košta karta.
5: Ajde, vidi koliko košta karta, dokle ćemo postraviti.
6: Ajmo nas tri jednu internu okladicu. Povratna karta, reci koliko košta.
5: Samo da taj treći, da ga predstavimo, to je Vincent Tereš u režiji. Ja kažem 1850 eura.
6: Ti?
5: Rekao je 1300.
6: Samo dva nešto sam ja htio, pa ću ja tići na 1600.
5: Ajde, i da čujemo sad, ako možeš, Vincent, baciti neke bubnjeve, da vidimo napetost, 7:32 ujutro je vrlo, vrlo potrebna. Ništa, nema.
6: Nema bubnjeva.
5: Ispada da ću ja ovako probat ću dok Matija. Evo, ali imamo ove.
6: Čekaj, sad je meni presnik da se otvori stranica. Language, please select, confirm, remember my settings.
5: Se čuje ovo, Vincent.
6: Češ prije doći u kinu nego se meni otvori stranicu.
5: Gle koju sad si dobio, koja napetost.
6: Ne javlju dalje.
5: Znoj se, vidi se znoj kako se iznad lijevog oka Matijinog
6: skaplje
5: spušta se niz rame. Svi je znojan. Dokle ćemo mi pozdraviti i Nikolu Milata koji bira glazbu, koju ćete slušati sve do 12 sati. To je ta ekipa uz Valtera Matiju i Vincenta i Nikole koje je evo ovog 5. rujna s vama ujutro dok Matija uspješno ne pronalazi.
6: Koliko je
5: Zagreb.
6: Beijing.
5: Kako se točno izgovara? Beijing.
6: Ćemo staviti da gremo u utorak.
5: Idemo recimo u utorak.
6: Tornivamo u sridu.
5: U sridu iz Pekinga. Kada gremo na kafe i nazad po špežu. Pa sigurno.
6: Ok, continue. Search flight. Ti si bio rekao 1800, Vincent da. Je bio 1300.
5: da.
6: Do not display again, sad mi nudi sve živo da ko čuko neću.
5: Da.
6: Ma je spor, evo ga, waiting, evo ga. Vrti se.
5: Vrti se.
6: Znači, ja sam rekao 1600 je tako.
5: Da, da, da, oko 1600. To znači da još, sad daj opet onaj bubanj, bum.
6: Please don't click forward, backward or refresh buttons.
5: Evo ga.
6: Mislim da smo već u startu svi jako zaletili.
5: Da, da.
6: A možda i nismo. Čekaj, ovo je Tuesday 15.8. Samo da pretvorim funte. U funtama mi izbacilo.
5: Pa dobro, pusti funte.
6: Ne. Smo pričali u eurima.
5: Ajde, šu.
6: 300. Ja sam pobjedio.
5: Da.
6: 1566 eura.
5: Eto, bravo.
6: Evo.
5: Pa ni nanke puno.
6: Osvojio sam led za kino, ljudi.
5: Bravo.
6: Gren utorak, turnivam se u sridu.
5: Ajde, idi ti sad.
6: Jedne noodle se ću pojesti
5: da,
6: na brzinu.
5: Na brzinu i turniva. Budi samo na aerodromu.
6: Da. Nećeš. Ali vidi, ima akcija u 14.9.
5: Da.
6: Sa povrat, ne, 8.9. sa povratkom 14.9.
5: Da.
6: Je 570 funti.
5: Eko.
6: To je, da, povratna.
5: Povratna
6: karta. To je niš, to je stvarno niš.
5: To je stvarno se isplati.
6: Da.
5: Bom, idemo to malo elaborirati i pustiti zapravo malo da i kantamo. Ovo je bilo stvarno jako, jako zanimljivo za prvo javljanje, odnosno drugo, ove subote na Radio Puli.

0: Радио
1: Тржница.
2: U Radio Tržnici smo, to bi značilo da je 10 sati i 30 minuta, kao i uvijek, puno ste nam pisali tokom vikenda, tako da imamo i oglasa, makar ću primijetiti da se ono grožđe od prošlog vikenda ili prodalo ili preradilo, nema toliko grožđa danas, tako da imamo neke druge artikle, odnosno proizvode. Sve znate, možete nas zvati na 052-210-810 ili pisati na Radio Trznica, sve skupa, manki.hrt.hr. A mi ćemo krenuti sa oglasima, krenut ćemo sa mailovima, točnije sa Viberom. Na Viber sam dobio jedan oglas koji kaže da se prodaje mlin sa pogonom na traktor, rasipač umjetnog gnojiva te mreže za masline, dva komada. 10 puta 10 su je, dakle, veličina sa prorezom. To možete nazvati na 098-435-975. A sad skok na mailove, jer tamo nam skaču mali kozlići. Mali kozlići se prodaju, 095-815-0306 je telefon za kozliće, a prodaje se i usisavač na paru i usisavač na dubinsko čišćenje. Nalazi se u Puli, 052-219-181. Piše da je ovaj oglas hitan, tako da požurite. Zatim, tri kutije gastrofluksa kome treba, ovoga se prodaju novo. Za cijenu jedne kutije imate sve tri na 091-587-6199. Prodaje se i jedna traktorska kosa, stražnji prihvat za IMT ili Tomo Vinković, širine 140 cm, jedna lama, te kupuje Malčer Max širine 140 cm, okolica Barbana, broj je 098-874-426. Idemo mi sada na prvi poziv. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
2: Izvolite.
3: Čekam ga.
2: Eko, ste dočekali.
3: Bilo jutro. Da.
2: Red,
3: ovako, dobar dan, pozdrav. Motor Triumf.
2: Dobro.
3: Aparat za varit na žicu, 500 ampera, trofazni.
2: Uh-huh.
3: Jedna konstrukcija za vozit breke van auta, samo za Suzuki Jimmy je učinjena.
2: Dobro, to se domišljamo.
3: Dacia Duster 4x4. Traktor Rakovica 65 konjske snaga.
2: Dobro.
3: Karabin 7x57.
2: Mhm.
3: Zastava. I znateća, ako ima ki, bi mu kupili jednu prikolicu malu za frezu u 10, za kupačicu u 10 konji. Pero da ima kardan u zada. Da ima kardan da se mora ukopčati na frezu, tako da vuče freza i prikolica.
2: Ok, da ja zapišem
3: na,
2: to.
3: Da.
2: Malo.
3: Da.
2: Motor Triumf je iskao neki gospodin, broj pasani put vas je zva?
3: Je.
2: Je, dobro.
3: Da. Je zvali, ne znam, tije, to je mojega zermana, moj zerman mi ne javija nič, znači da ga ima još.
2: Da je još poli njega, ok.
3: Da, ja sam mu rekao, ako slučajno je čada mi javiš, da ne bimo zaprkavali ljude.
2: Jasno, dajte broj na koji se more zvati.
3: Da, 091.
2: Da.
3: 431.
2: Jasno.
3: 0062.
2: Eko, zapisano.
3: Hvala vam lipa i veliki pozdrav svima.
2: Hvala, pozdrav.
3: Sunčani.
2: Pozdrav. Halo, dobar dan.
4: Dobar dan.
2: Izvolite.
4: Ja bih prodao jedan Hyundai Tucson.
2: Hyundai Tucson.
4: 1.7 diesel, 2018. godište.
2: Uh-huh. Dobro.
4: 260 tisuća kilometara ima, registriran do druge godine, drugi mjesec, sve četiri nove gume, u super stanju.
2: Super.
4: 099.
2: Dobro.
4: 673. Okay. 8403.
2: 8403. Jasno, zapisano za Hyundai.
4: Hvala lipa, Bog.
2: Pozdrav, hvala vama. Halo, dobar dan.
5: Dobar dan.
2: Izvolite.
5: Ovako, znači, prodaju se suha drva.
2: Uh-huh.
5: Na metar, na kratko kalana s prijevozom. Broj telefona
2: 097 606
5: 6171
2: 6171. Ok, zapisano.
5: Hvala Dio.
2: Hvala vama, pozdrav. Halo, halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Izvolite.
0: Eko i mi prodajemo suha drva. Isto na metar, na kratko kako kemu rabi.
2: Uh-huh.
0: Na broj mobitela 098.
2: Da.
0: 170.
2: 170.
0: 70.
2: Da.
0: 33.
2: 33, ok. Lagno.
0: Hvala Dio.
2: Dobre, pozdrav. Idemo još par poziva odraditi pa ćemo nazad na mailove. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, poštovanje.
2: Izvolite.
1: Ma prodajem Črnog Rujze sorti Teran na relacije Žminca-Vičijenta. Nekih 250 kg još je ostalo, pa ako u kišti ima dela cupo po zime, mora imeti vi napa, neka si pride kupit na telefon.
2: 250 kg ste rekli, da?
1: Pa otprilike tako.
2: Ok, dobro, broj telefona? Ja,
1: 091
2: da?
1: 502
2: 9398 more.
1: Hvala lijepa i dajte se kuraja.
2: Hvala, pozdrav.
1: Bog.
2: Halo, halo, dobar dan.
6: Dobar dan, iz... Radio Tržnica.
2: Je, točno je.
6: Eko, prodajem grijač za centralno grijanje na loš ulje marke Rijelo.
2: Dobro.
6: Onda imamo kovačko nakovalo. Pa dalje imam bačve inox, jedno od 190 litara i jedno od 310. Dvije bačve drvene od 100 litara i jedno od 220. I dalje sve te flaškone od 50 dole.
2: Mm-hmm.
6: Na telefon 095
2: more
6: 86
2: dobro
6: 21 540
2: 540 zapisano.
6: Hvala lepa.
2: Hvala vama. Ajmo još jedan poziv pa ćemo malo mailova pa nazad na pozive. Halo, halo, dobar dan.
7: Dobar dan.
2: Izvolite.
7: Evo prodajemo bilo vino malo još.
2: Uh-huh.
7: Ulje maslinovo malo. Jednu invalirku i jednu kosu na traktora.
2: Dobro.
7: Na broj 098 535 524
2: 524. Eko, zapisano.
7: Pozdrav.
2: Hvala, pozdrav vama. Ok, ok, malo mailova da vidimo, to smo pročitali, prodaje se inox bačva s plivajućim poklopcem 400 litara za 250 eura, okolica Poreča. Na broj 098-118-307 također se prodaju još uvijek suha i zelena drva u Valturi i prodaju se trake za sijeno 8 metara dužine, pogon traktor ili zamjena za kosu dupla lama ili malčer za Ferguson. Zainteresirani, zovite na 091-504-8582. I dalje smo u drvima, prodaju se suha drva na metar na kratko piljena kako kemu rabi kalana sa prijevozom po cijeloj Istri. 098-170-7033 je broj, a kupuje se šuma. Kupuje se šuma u Lanišću i okolica, dakle Čičarija, zvati na 091-621-8335 ako imate u tim krajima Bošku. Oho, evo nas. Prodaje se grožđe Malvazija, otprilike 800 kila. Cijena je po dogovoru, u okolici Buzeta se nalazi, 091-734-5017. Sa bilog homona crno. Prodaje se crno grožđe, otprilike 200 kila, okolica Barbana, na telefon 091-578-3608. Maslinovo ekološko ulje prodajem 15 eura litar i betonska korita za cvijeće dimenzije 1.20 puta 0.85 puta 0.25. Vrlo jeftino prodaje u Poreču 098-949-900098. Da, 949-0098. Toliko 098 u tom broju da me skroz ošamutilo. Ajmo još dva maila. Prodaje se Opel Meriva 1.6, to je 16V iz 2004. godine. Prva je vlasnica, auto je prešao samo 134 tisuće kilometara. Odlično. Redovno održavan, ima ugrađene nove gume i novo kvačilo, te odrađen mali servis prije tehničkog pregleda. Registracija vam vrijedi sve do 19.2.2027. taman iza Valentinova, da se odmah riješite i registraciju novu. U potpunosti ispravan, ima klimu, nalazi se u Puli. A za Opel Merivu zovite 098-788-840. I prodaju se inox bačve od 250 i 400 litara, takozvane šem prepijene. Bačve imaju plivajući poklopac, fiksni poklopac na vrhu i špinu ventil na dnu. Potpuno su ispravne i čiste, korištene svega nekoliko sezona, u okolici Pule se nalaze. Cijena vam je 250 litara bačva je 130 eura, a ova od 400 litara je 200 eura. Broj telefona 091-459-0556. A sad iz ovog virtualnog idemo na telefonski. Halo?
8: Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
8: Predajete maslinovo ulje, još jedno malo. I bači od inoksa u 150, 200 i 500 litri. Ta peste ima svoje noge i dvi špine.
2: Samo malo, 250?
8: 150.
2: 150, 200, da.
8: 200 i 500.
2: 200 i 500 i ta ima svoje noge, ste rekli.
8: Da, i dvi špine. Jedno na dnole, jedno na sredini. I ima štele u plastiku od 500 litri. Na telefon
2: more.
8: 098
2: da?
8: 201 957
2: 957, zapisano.
8: Hvala lipa.
2: Pozdrav, sretno. Halo, dobar dan.
9: Dobar dan.
2: Izvolite.
9: Ja prodajem zemljište u Rovinjskom selu, 12.300 kvadratnih metara. Na tom zemljištu ima tri objekta, negde oko 600 kvadrata korisnog prostora. Sve je legalizirano i na tom zemljištu postoji još 180 maslina, onda ima vrt, na tom vrtu ima negdje oko 30 i nešto voćaka raznih vrsta. Na zemljištu postoji voda, struja, internet i šta ja znam šta još.
2: Bome, jako, jako bogato sve to.
9: Evo, znači, to je to.
2: Evo, recite.
9: Telefon je 095
2: da?
9: 513
2: zapisano.
9: Ja bih ja samo pitao, ono, da li sam čuo na prvoj, ono, kad je zvao neki aparat za varenje, čini se.
2: Aparat za varenje na žicu.
9: Da.
2: Hoćete si...
9: A na žicu? Ne. Na elektrodu me zanima.
2: Hvala. Pozdrav.
9: Hvala.
2: Ajmo dalje. Halo, dobar dan.
10: Slobodno?
2: Da, slobodno.
10: Prodaju se dvije plastične bačve od 200 litara sa hermetičkim poklopcem na navoj i špinom. Materijal je polietilen visoke gustoće, znači treba napomenuti da nije od PVC-a. Cijena je 15 eura, a druga bačva 20. Dalje imam još preostao jedan bosun od stakleni do 54 litre. Staklo je svjetlo zelenkasto, jer jedna žena me kasnije nazvala zadnji put koje boje je staklo, ne znam šta je to znači, dobro. Staklo je svjetlo zelenkasto, a cijena je 20 eura.
2: Da, sad ću vam kratko reći. Znači, kao kućni pivar, tamna stakla su vam skuplja, zato jer, to za biru govorim, jer vam logično manje propušta svjetlo, pa je onda bolje čuvao.
10: Da, ma to je bocun od 54 litra, to je verovatno za rakiju ili tako nešto.
2: A forši je šiori za dekoraciju negdje.
10: Ma nešto, rekla da nije, da nešto valjda neke performanse da dela s tim.
2: Eto, evo ga, našli smo. Neka dekoracija, znao sam da je.
10: Da. E, sad ovako, telefon.
2: Da, recite.
10: 097.
2: Dobro.
10: 648.
2: Dobro.
10: 31. 48.
2: Eko, zapisano.
10: Lokacija Žminj 50 metara od agrarije, znači to je na Pazinskoj cesti. Lako se nađe, ja sam odmah na cesti.
2: Tako je, znam za
10: podijel. Hvala lijepo, lijepi pozdrav.
2: Pozdrav.
10: Živjeli.
2: Ajmo mi dalje. Halo, dobar dan.
11: Halo.
2: Dobar dan, izvolite.
11: Ej, dobar dan. More dva oglaša.
2: More.
11: Ovako, makinu za mir grojnje prodajem na struju, odvaja peteke. Očuvana, malo delana. Makina tajanska grifo.
2: Grifo.
11: Onda ako ta za kuhat rakiju od 80 litri, isto očuvan, malo je bio u delu, ložište novo jer se kuhalo na plin. Panonija Osijek. Imam dva maštela, očuvana isto po novasu, sa špinama 400-500 litera. Mm-hmm. 1-400-500 litera, sa špinama normalno. To bi bilo na broj, može?
2: More.
11: 091.
2: Da.
11: 254.
2: Dobro.
11: 41.
2: Da.
11: 62.
2: 62. Zapisano.
11: Može, Matija, pozdrav. Pozdrav. Ćao, čao.
2: Dobar dan.
12: Dobar dan, dobar dan.
2: Izvolite.
12: Ja bih proda enega Tomo Vinkovića, Bosna onaj skonjik. Ima 4 kola i volan, spali na botun. Biće se kosilica na 3 kola, kočiš na 2 benzinka je. Jedna benasi kopačica teška, 10 konji dizel je gore Lombardini. I to ti je sve na 091.
2: 091.
12: 73
2: 73
12: 64
2: da
12: 514
2: 514
12: lokacija 4 km istočno od Montrilja. Bog i sve.
2: Bog. Eko zapisano. O, bom, dobar dan.
13: Dobar dan.
2: Izvolite.
13: Prodam Renault Kangoo teretno 2011. godište u odličnom stanju.
2: Dobro.
13: I prodajem vam Tomovinkoviću 302 konja. I prodajem starinska vrata od Kjelobe. Zvati na telefon 092 169 4819 4819.
2: Zapisano.
13: Hvala lipa.
2: Hvala vama.
13: Dobar.
2: Pozdrav. Dobar dan.
14: Dobar dan.
2: Kupujete, prodajete, poklanjate.
14: Prodajemo, prodajemo i poklanjamo sve. Jedno 5 plamenike za centralno grijanje.
2: Uh-huh.
14: Od 30.000 kalorija. I baču željezno od 2000 litara za lož ulje ili naftu.
2: Ok.
14: Kako mu treba za centralno grijanje, mislim.
2: Tako.
14: I jednu novu inox baču 150 litara sa špinom, pakirana u najlonu još. Na broj telefona 091.
2: Dobro.
14: 565.
2: 565.
14: 3698.
2: 3698. Ok. Da.
14: Ajde, hvala.
2: Hvala vam, idemo još jedan poziv i onda ćemo nazad na mailove jer tu ulaze već
15: nove.
2: Halo, dobar dan.
15: Prodajemo 500 kg malvazije, broj telefona 580649.
2: A da, čekajte, ja sam tek na malv. Ajmo sad, broj telefona 052
15: 580 689. Ako vam nije jako novo ili ako vam je stara okolica Barbana.
2: Ok, još je tog grojza ostalo u Barbanu.
15: Još je, vidite da imamo još 500 kila.
2: Pa samo u subotu smo imali jedno 30 oglasi za grojze sve iz Barbana. To smo komentirali da su pocukali sve tamo.
15: Dobro, evo mi imamo 500 kila lipega, bijelega i prodajemo.
2: Eko, tamo koje ki u džiru da si uzme.
15: Koje ki u džiru, nekad si dođe, da će si dođi, ćemo se dogovoriti. 580649.
2: Eko, more, hvala.
15: Hvala, Bog.
2: O, idemo mi u inbox, bi se reklo, a inbox, gospodin Bože, opet u inboxu, dakle, harmonike Hohner Lucija 96 basova, arpeđo 60 basova, talijanska, student 72 basa, loib 48 basova. Sve su dostupne u Puli sa koferima, sa remenovima, ispravne u super stanju, osim toga ima i rezač pločica i manjeg kamena 220 volti na vodu. Sve je, dakle, ispravno dostupno u Puli na 052-511-017 ili 0049-172-944-602. Da vidimo, ovdje su nam suha hrastova drva i bačva od stakloplastike se prodaje, poklopac na zrak 500 litara, prodaje se uz to i Seat Cordoba Vario 1.9 SDI 2002. godište, motor je odličan, registrirano je sve do 4. mjeseca 2027. na 095-901-15431. Dugo nismo imali neku mobilnu kućicu. Sada se prodaje jedna od 24 metra kvadratna, 8x3, Mobile Home 2009. godina, jako je očuvana, ima dvije sobe, dnevni boravak, kuhinja, WC, plus natkrivenu terasu od 20 metara kvadratnih za 11.000 eura. Nalazi se u Puli na 091-160-8456. I dalje se kupuje Vespa. Bilo koje godište i stanje, prednosti stara Vespa, ako neki ima u garaži ili šufitu, kako ovu Vespu neka nazove, 091-160-8456. Sada se ja mogu sjetiti, jučer mi je na Facebooku izašla jedna predivna Vespa, ali je ta bila nova. Nova, ali onako neko izdanje posebno. Prodaju se kokoši nesilice, spremne su za nešenje, samo čekaju. Samo čekaju da ih uzmete, da krenu nesti na sve strane. I gajbe za uzgoj koka nesilica 091-250-2556. Plastificirana barka, kabina, nadkabina s unutarnjim motorom Janmar i vanbrodski Yamaha novi 098-327-629. Evo, još ćemo dva maila, pošto ih stvarno imamo puno. Prodaje se Opel Adam 2014. godište, stanje je odlično, u Puli na 091-523-6303. I samo ovako da se ja to sve tu prebacim. Klik, klik, klik. Tržnica. Ok, sad imamo i ove nove u inboxu. Evo. Prodaje se Peugeot 307 Caravan 2004. godište, auto je registriran do 1.9.2027. godine, cijena je po dogovoru, molim zvati na 098-219-940. Ok, ove mailove ću sad pustiti za poslije, a mi idemo nazad na pozive. Halo, dobar dan.
16: Dobar dan.
2: Hvala na čekanju i na strpljenju.
16: Dobar dan.
2: Izvolite.
16: Prodaje se Tomo Vinković. Mhm. 419, 83. godište, u odličnom stanju. Onda bimo imali jedan Audi A4 Avant 2016 automatic i bačve šemprepijene od 100, 200, 300, 400 litri.
2: Uh-huh.
16: I broj telefona?
2: More.
16: 097.
2: Da.
16: 685.
2: 685.
16: 8450.
2: 450. Riješeno.
16: Hvala.
2: Hvala vama, pozdrav. Halo, halo, dobar dan.
17: Dobar dan.
2: Izvolite.
17: Evo, prodajemo dve drvene klupe s naslonom debelo drvo. Uh-huh. I to je taj klupa.
2: Da. Taj onako za konobu neku ili...
17: Za konobu, ja. I to je drvo brest. To je baš domaći, naše smislimo to. No. Prodajemo onda vagu za vaganje do 200 kg na utege.
2: Uh-huh.
17: Plug od 16 cola sa 3 položaja za oranje.
2: Dobro.
17: I onda je bačevo od inoksa, jedno od 200 i jedno od 320 litara. I plastične bačve za grojze, sa špinom, za prat grojze, za kuhar grojze. Uh-huh. To sve na telefon 098.
2: Da.
17: 517-852.
2: More.
17: Ja, i motor guci ako neki falcone pesta, samo tako evo.
2: Samo da ga dodamo.
17: Dajmo. Mi je na druge bande bilja.
2: Eko.
17: Hvala lepa, vam i sve najbolje.
2: Hvala vama također, pozdrav.
17: Bok.
2: Dobar dan, Radio Tržnica.
18: Dobar dan.
2: Izvolite, evo ga.
18: Pa će Voren.
2: Kako ne bi mogli? Kako ste rekli na oni top listandar lista, a što ne bi moglo?
18: A što ne bi moglo kad smo tu.
2: Da.
18: Tri šetimane vas nisam mogao dobiti.
2: Ozbiljno?
18: Da.
2: Navala je bila.
18: Neki mi reći.
2: Za prošlu subotu kužim jer je bila ludnica. Recite.
18: Neki mi kažu da ja imam vezu i da ja uvijek dobijem vezu. Ja kažem ne dobijem.
2: Imamo posebnu liniju za Omera otvorili.
18: Da, a kad budem sponsor, kad dobijem Eurojackpot, ću uzeti pol ure emisiju kupiti.
2: To, može. Mi ćemo lijepo tih pola sata ga se spustiti u grad na kavu, a vi peglejte.
18: More, daćete meni palicu.
2: I izvolite, što imamo danas?
18: Ovako, kupujem prikolicu, uh-huh. Dalje, auto prikolicu, ne kam kućicu. I dalje GT, uh-huh. Samsung GT Turbo, B2070. Grožđe, evo grožđe mi treba 250, 300, 350 kila, nema veze, ruza, brajde, koji ima za prodat, nabrano, nenabrano, neka nazove.
2: Evo, prije smo imali par oglasa ako ste slušali, barbani, to sve po 500 kila je bilo i koliko već.
18: Nisam stigao, imao sam dela, vjerujte mi.
2: Bijelo ili crno grožđe? Koje se traži?
18: Bijelo.
2: Samo sekunde, evo da to riješimo odmah. To je crno, tu sam negdje imao, evo ga, 500 kg malvazija.
18: Dobro, sad da uzmem olovku da zapišem.
2: Ajde. Viš, Vincent, sve rješavam.
18: Evo me. Može broj.
2: Može, 052.
18: Dobro.
2: 580.
18: 508.
2: 649. Ne 508, 580.
18: To je već.
2: Ko znaš da bi dobili na taj broj? Tamo bi crno grožđe bilo.
18: 580, 649.
2: 9.
18: 9.
2: Tako je.
18: Evo, puno vam hvala. Ja sam rekao to, a za prodat imam šporet plin struja u odličnom stanju, uh-huh. Pećnica skoro nikad nije ni korištena, uh-huh. Kao i mini šporet, dvije ringle i sa pećnicom. Uh-huh. Mini, ono je, veličine jedne mikrovalne.
2: Jasno.
18: E, ovako neću puno, metalni stubovi dužine 1,5 m, za ograditi parcele 25 komada, a može

0: večeras.
1: Pozdrav, znači, vidimo se.
0: To nemaš ovdje za ulaznicu, more i izvanka vikat.
1: Tako je. Vidimo se.
0: Idem.
1: Idemo dalje. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Izvolite.
2: Te čujemo.
1: Da, da, kako ne.
2: Evo, tu iz Požane zovem. Uh-huh. Ima jedan lijepi auto, dobar, bijele boje za prodat.
1: Koji je? Marka?
2: Ne, je. Ovaj je Peugeot 2008. 17. leta je rojen, ili 2017. Registriran do drugog mjeseca. Veliki mali servis je napravljen i u odličnom stanju. Jednostavno mi je viška jer imam još jednoga, pa bi to prodao.
1: Ok, super.
2: I još jednu stvar, imam tri bicikle. Uh-huh. Jedna je nova, nevožena, kupljena u marketu u Pevcu, 120 euri. Ženska, uh-huh, bi se rekla, ali se i muški mogu voziti. Tako da ima još dve, one bi poklonio ako neko kupi ovu prvu.
1: Aha, jasno.
2: E tako, i bačvu, ili spremnik za vodu od 1000 litara, nekorišten, 1000 litara isto, to bi bio za kampanju i tako okoli kuće i ove treba.
1: Jasno.
2: Jednostavno i to bi im prodao.
1: Dobro.
2: Ništa, na broj telefona.
1: Recite.
2: 091 595
1: 3375. Najljepši dan.
2: Hvala
1: vam, pozdrav.
2: Ćao.
1: Ok, evo, signal sam dobro. Ćemo sigurno ponavljati bez brige, vi nas svakako dobite i drugog vikenda, a mi idemo se sada pripremiti za top 12 listu. Hvala i do slušanja.
3: Radio Tržnica. In dotisti dei devita Radio Pol.
4: Top 12, 12 najslušanijih domaćih hitova u programu Radio Pule.

Samo da čujemo glas. Evo ga, ovaj glas koji čujete je odzvanjao 13.8. sa Kaštela u Puli, mogli ste ga poslušati kod nas i uživo, a sada ga slušate u eteru, to je Marko Kutlić, zaista jedan onako specifičan, dobar, jaki glas, a pjesma se zove Probudi me i ona je na broju 3.

Broj 2, Jay Zlo, popularna, jasna, Zlokić sa pjesmom Ljudi poput nas. Nedavno sam slušao njen intervju na radiju i u intervju je pričalo iskustvo kad je otvarala koncert 50 Centa. Mene to tako oduševilo, njena snaga, njen humor, njena hrabrost da ona prije 50 Centa izlete na pozornicu je rekla ni sama nisam znala što očekivati, ovo će me ta omladina otjerati ili ne, ali da su je tako prihvatili da je razvalila. Ja mislim 50 Cent poslije nije trebao niti izaći. Dame i gospodo, jedna jedina Jay Zlo.

jer volim sve više. Drage moje i dragi moji, stigli smo mi tako do još jednog kraja i još jednog subotnjeg jutra. Dok Teensi sviraju pozadini, ja ću se zahvaliti Valteru koji je bio sa mnom ovdje suvoditelj kroz jutro. Zahvaliti ću se Nikoli Milatu na odabiru pjesama i zahvaliti ću se Vincentu Erušu koji je omogućio da se mi lijepo čujemo i da taj program ide normalnim tokom, jer da smo Valter i ja sami ovdje, to bi bilo svašta koliko butuna ima Vincent tamo za pritisnuti, mi se ne bi snašli. Želim vam jako ugodan vikend, iskoristite ga, vrijeme je lijepo, a mi se čujemo kao inače druge subote.

kad bi bilo more, kad ne bi bilo sol, ili samo zdravlje, da te niš ne boli, niš ne boli. I ča bi bija dan, kad ne bi bilo noći,